0: maliliit pa yung mga anak ko, may nagtanong sa akin kung gusto kong mag-laundry na lalabhan dito sa bahay. Ipipick up ko sa dorm, tapos lalabhan ko dito sa bahay. Yun, pumayag ako. Nag-start ako sa dalawang estudyante.
1: 한 집의 빨래를 2주간 해주고 받는 돈은 12,000 페소. 한국 돈으로 3만 원 남짓. 큰 돈은 아니지만 할 수 있는 최선을 다할 뿐입니다. 39의 나이에 처음 한국 땅을 밟으며 두려움을 감출 길이 없었다는 알버트 씨. 하지만 한결같은 성실함과 필리핀에서부터 다져진 기술로 두터운 신임을 얻게 됐죠.
2: 올해까지 같이 있고 싶죠. 열심히 하니까 그런 점에서는 참 고맙게 생각하고 있습니다.
3: 교육 기간을 거치긴 하지만 스킬업 되는 시간이 확실히 단축이 됩니다. 그래서 알버트 같은 경우도 이게 빨리 적응할 수 있었던 것도 그 전에 사전에 어떤 기술이나 교육 이런 것들을 좀 열심히 받아서 지금 이렇게 좀 급성장하지 않았나 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 도장은 물론 용접과 조립까지 무슨 일이든 척척인 알버트 씨. 잠시 일손을 멈추고 휴게실로 향합니다.
4: 카페, 카페. 난잔나등. 땡큐. 땡큐.
5: 그럼 스타 yung anak mo? 일란 taon na yung anak, pangalay mo?
4: 18 na.
5: 18 na? Yung pangalawa?
4: Asan na ba yun? 14?
5: 14.
4: 14.
5: High school
4: mo.
1: 자, 알버트 씨의 어깨가 으쓱해질 시간이 왔습니다.
4: Proud ako sa anak ko kasi mula elementary, high school, lagi siyang nasa top 10 sa class. Kaya confident din ako na talagang gusto niya pumunta dito para mag-aral. Kaya approved naman ako kasi alam kong kaya niya.
5: Yung anak niya nagmana sa kanya kasi matalino din ito eh. Magaling sa trabaho dito, madiskarte. Kaya may pinagmanahan yung anak mo. Nagmana sa'yo.
1: Apa Albert 씨를 닮아 아주 똑똑하다는 엔젤을 만나러 왔습니다. 이곳은 엔젤이 다니는 과학고등학교인데요. 졸업식을 앞두고 요즘엔 이렇게 연습이 한창인데요. 필리핀은 졸업시험 제도가 있는데 엔젤은 우수한 성적으로 시험을 치렀다고 하니 기쁜 마음으로 졸업식을 준비하고 있겠죠?
6: 시yempre po, for me, masaya po ako nag-graduate na po ako ng high school. Pero at the same time, malungkot din kasi hindi ko po kasama yung father ko and isa po siya talaga sa mga nag-sacrifice sa pangailangan ko. So, nakakalungkot po na hindi ko po siya kasama sa araw ng graduation ko.
1: 엔젤에게는 최근 목표가 생겼답니다. 아빠가 있는 한국에서 공부를 하려는 건데요.
7: 그러니까 mag-aaral, like, anong pangalan ng university sa, di ba, Korea?
6: Mag-a-apply mo na ako ng visa for ano language course na 6 months, tapos doon hanggang level 2, tapos mag-a-associate degree ako, parang 3 years course siya. Tapos kung natapos ko na yun, mag-work na ako, tapos pwede kang ituloy mo yung course mo para maging bachelor's degree siya, then ayun.
7: Wait, ano course mo pala?
6: Pinag-isipan ko pa kung mechanical or electrical engineering.
8: Ray of sunshine siya sa mga tao. Kasi kahit na straightforward siya magsalita, may mga lessons ka pa rin matutunan.
6: Yes.
1: 얼마 안 있으면 졸업과 함께 저마다의 목표를 향해 힘찬 발걸음을 시작할 아이들. 모두가 꿈을 이룰 수 있길 바라봅니다.